0: Sana
1: buti rero ido duzi nirule nirule nirule nirula ngoko nsabwa nusu nkumi ibiri donka
0: chori nokola changwino gama isimu yo ni gasta ibine mwana msambo standala harsh zana kuncho miso na buire rero ido nirule uluwani ya mixage joku wangula jitangale busoka royo binge kutusi waku PM Gaming yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting kwa nifuko muze ngera asumulo kusobu ngobu nendo woza
2: akasano kano tekekirizbuo ya kario kuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunanizwa amataka neri ragiro bigomererwa
3: royo bingo masagu.
4: Karimu sanyo Royo Bingo, sunga za kwenye gasta biri mwenda msambu star emuhashi. Royo Bingo nye gasta biri mwenda msambu star emuhashi, usubulo kubanga te wangula kusente. Atuine mituwaro etanu etanu abantumugenda kubira makumi ana, azanya noku kiliza mkwano kwangetoma nyaka sente kano. Oyenso kubanga te gwe ainsa oka wangula newe jamu mbera muoli. Obulamu ne butuka muko wadde sinyo nyo nyo nera kali wabwa funye funye koko. Atuina milioni bili mu programu inamba bana mkisa makumi ana emitwalo etanu etanu. Mutwale kukwezo wiki etambule mpola mpola wango kekeleza usabulo kubanga atilo bakwe kakasuka. Nota jula kasukari, kasaboni, zanyi senkumi bili zoka utangaze mikisa jo ezoku wangu la sente. Mkazanyu kafeka na kaganzi aka Royo Bingo. Olunaku waluo kutano. Atuwa ina embozi za fezali biri. Mumuwa mchalo agamba anti omwami agamba anti ya tele romutwe. Akome oba welebo naba kuzabana. Chokea tele romutwe asula wabweru akuma nyumba. Akuma biri munda mu nyumba. Tuwa ina embozi eyo mchala bawo mgaga bijodolo binyonkondo bifekera. Atagala kutegera ba waka. Akahoga kuna akasimwa kaza gamba chimunti ya msajja gamba nedda nze siri saba chalo nazala chalo omukazi yakuliza abaana wakati mu bulumi wakati munnako abaana kitabwe yafa bakulira bukojja baana batano bonna bawala naye yali baddenga asumusemo oyo yafumbira omusajja omugagga gwe nabagamba ko msajja mugagga tayagala kutegeera yagamba mmere ye yambizize yanteze yankokoze talisa chalo. Obo alimuruwade, oino genda bakujanja vile mudua yule ya mugamba. Ya adua yule manyiri mumu Uganda. Bawaza asempaka, wesasuri lebiru. Msajja mkopi bulonji, muna ansonywa. Ninga chechigambe chitufu. Msajja mkopi, ebya dala. Iranzo yosimu sobola. Mbana chita deda. Omchalo lia tuku vile simu. Ngasala magazi ne mugamba antu omukulu magala mwogele kona je. Omusajja kusimu. Okwogera na ye bigambo byayogera tebigatta. Auza chuma manza ndi mulamu ne sawe ne wawulira ndi butabika. Na yali butabika la ngambi ali bugembe. Bulungi nnyo. Mukira ngambi ati mama. Ali bugembe atudde auza chimukoma okuza abaana. Nze naterera bwe buziba ngadda kuluji. Ye bakoko paka obudde okucha akuma mali. Mali chija akuma mu nyumba muli mu kafaliso. Kukaka kengo omuntu yo yaita omukazi akomewo. Babenga babera bonna. Basobolo kuza abaana bali wanazala babona abona. Omukyala yangambye yasaze wagendere ku birowoozo bye mwamuwa. Asigale mu bwa house galo ayiribane atetenkanye bwana bafunye akasente awereza abaana nazala. Naye obuzibu obuliwo ku budde buno nga bwe nabagamba ng'omukyala bwe yatunyumiza nazala wa kutegereza. Nazala wa kutegereza butegereza mama tukwegayiride abana tukwatire koko bintu mwa bitegera biri mu lokolo ku police bugembe omukyala woza timwa anza abana aje watu wereza mitwalo munana jangono na abana bo mama roza tugenda kwerera yendo ozango omuntu omukyala ga mu mutima gondi kubana yagumye sikamaka tagenda kudira musajja ono eyamukubanga okumwambula engoye omuleta omusaayi nga waya zonna ziggwayo. Mukyala tugamba nti omwami yali musajja muzimbi. Ng'azimba naye nga sente zonna bw'azifuna zonna ziggwera mu bakazi. Ewe tokwatirawo simu

0: Larira
1: lefali bwati ayuze kitundu ekisose emu badafaba Egypt songa 0 katimu ya nafaba Berry Jam katukole bwetu katini nyo katukere baso kubanga

0: Tujani wet.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busabero your radio. Ondi.
3: Right now.
2: Kumoyo.
3: Revolution.
4: Ni fatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogere isa. What's all the stress? Yeah. We kuba kuliriza. Ready erinda la yonka. Usonga Royal Radio.
5: Bam bam.
4: Ulire ivoti. Usonga Royal Bam.
2: Oh no.